0: shade the territory, protecting each other's fortunes and rooted in all this glory. I know that I feel called to bury the misconceptions, but honestly, I've been worried about if it's really all worth it in the end. Bound to be a beast, bound to beat the odds, loving never lost, founded in my sleep, manifest my dreams. Patience be a feat, lately I've been beat, tied, but I'm up, won't accept defeat, bound eventually. Bound to be a beast, bound to beat the odds, loving never lost, founded in my sleep, manifest my dreams. Patience be a feat, lately I've been beat, tied, but I'm up, won't accept defeat, bound eventually.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da